0: はい、そうです。これはちょっとよいしょ、ついてあったのほうがいいでしょ。
1: Repeat your transmission.
2: Recall the company is we'll take that now, Mr. Roman.
1: 5 minutes.

0: 第46
1: 室。That's right. Who chose the top menu?
0: はい、ダメです。はい。1201 year t-shirt.
1: The color, no content.